NASCAR スーパーボール。メディミーバスキャリスタントミです。エプリケーターシャートの総長プロハスペ、アカシファリのアブーシキンレッシェ。アジブッドバー、アシャルディナントラン、シャクサマトブリソーアルタレス、エプリケーターリカチョブスチョン、ベハシャルチョブス。アタリセラナパンシュリナアタワンミニット、アワルトリセキンステーチェ。प्रसारणी प्रथम सभा यात्रा में आप सभी श्रोता मित्रों हार्दिक स्वागत है। प्रारंभ करें श्रेणी नंबर 17।